0: Ayo mwa kula mnere henno. Ha? Mwa kula mnere henno. Mono chela. Cherene mono chela mulaponi. No pia mwiwora atana muha. Sawosi. Selon toko musuwenla ngelukuluku nera hunurane. Mikrofona huni ye provisha. Umaputu wi nileli hiwe makale lo. Elapo yo Mosambiki nilapo sokopela erayachu. He no sivela owiria na sopachua. Nari miselu seiha sawosi selo. Na wire na wii nasuela makalelo elapo ene chihiwaya nari eraya. Ni uriane miselo.
1: Journal de Manhã.

0: Muniwa, ele lo ni kelo ko hera ka ini masipo mo studio mo. Kala ka mo swa mahawe. Kala ni vonya o kala ula bula kuba. O vonya yabo, ewe kora pasa kuba. Kani kelo mara na tona shir kala. Ai provincia samono ota ni le ni kelo kala mosa. Masi abonto. Sabe que la mosa mahawa lupali. Vamos a.
1: Você não sabe o que perdeu.
0: O rio eria rei, mi carcare, mi xexé.